0: Kohta seuraa vaaratiedote. Snart följer ett varningsmeddelande.
1: Uusimaa, ilmassa liikkuu mahdollisesti vaarallinen miehittämätön ilma-alus eli drooni. Alueen ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin ja pysymään siellä, kunnes vaaratilanteen päättymisestä tiedotetaan. Jos et pääse sisätiloihin, etsi mahdollisimman suojainen paikka, sisäministeriön pelastusviranomainen. Varningsmeddelande Nyland, en potentiellt farlig obemannad luftfarkost, en så kallad drönare rör sig i luften. Alla i området uppmanas att gå in och stanna där tills meddelande om att faran är överges. Om du inte kan gå in en byggnad, sök dig till en så skyddad plats som möjligt. Räddningsmyndigheten vid inrikesministeriet.

0: todella paljon, tosi iso mahdollisuus yli, ja niin kuin miettiä ammatin alussa tällaista, niin sehän on siis ihan hullu asia.
1: Om bara några veckor blir Helmi Westerlund färdig bildkonstnär från yrkeshögskolan i Vilmanstrand. Hon planerar att fortsätta sin konstnärsbana professionellt, trots att situationen för konstnärer i Finland är utmanande med nedskärningar och strama budgetar. Men hon är fast besluten om att försöka sitt bästa.
0: Se on mun mielestä kuitenkin niin tärkeä asia ja ihmiset tulee tekemään sitä ja on aina tehnyt taidetta. Se on jotenkin niin osa ihmistä aina ollut. Sillä on otettu niin paljon kantaa, niin sitä tulee, mun mielestä se kuitenkin tulee elämään jollain tapaa. Ei se ole niin kuin, ei se mitenkään häviä.
2: Utställningen Generation 2026 pågår från 13 maj till 6 september. Minna Ahlmark träffade Helmi Westerlund här i hennes föräldrahem i Stenåker utanför Karis.